повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років. А може це?

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

тривога. Повітряна тривога.

похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку, зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці.

Буковинська хвиля 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні наше знайомство відбудеться з вихованцями вокальної студії «Казковий світ» та її керівницею, композиторкою, поетесою-піснярою, лауреаткою міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів Нелі Марковською. Декілька слів про цю дивовижну жінку. Солістка-вокалістка Київського академічного музичного театру українського фольклору «Берегиня», яка представляла нашу державу на сценічних майданчиках всього світу. Франція, Польща, Угорщина, Іспанія, Німеччина та країни Південної Африки. Ось невеликий список держав, які стоячи аплодували українській пісні, її виконанні. Та завдяки їй знайомились з українською культурою. Нелі Марковська працює в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Вона відома всім буковинцям та гостям нашого міста, як ведуча, лекторка-музикознавець симфонічних вечорів, знана режисерка-постановниця святкових концертів, автор казкових музичних проєктів, за участі артистів філармонії і найталановитіших діток відомої в Україні вокальної студії «Казковий світ», яку Нелі Марковська створила у 2000 році при Чернівецькій філармонії. Завдяки її професійному досвіду та композиторському таланту на зірковому небосхилі народились такі знані співаки, як Марічка Яремчук, Ростислав Тодареску, Михайло Решетняк та Едмон Казарян. А одна з її улюбленців, Марина Мангул, стала відомою блогеркою. За 24 роки творчої роботи пані Нелі випустила багато талановитих студійців, які пов'язали своє життя з музикою і неодноразово перемагали в телевізійних проєктах «Хочу бути зіркою», «Крок до зірок» та багатьох міжнародних музичних фестивалях та конкурсах. Її авторські пісні співають по всій Україні, а нині і по всьому світу. Знані співаки та дитячі вокальні колективи. Неля Марковська говорить: «Люблю дітей з всією душею. Інакше неможливо. Кожна дитина, яка приходить до мене та довіряє свої мрії, стає частинкою мене. Це моє творче продовження і моє творче життя. Кожна моя пісня – це моє зізнання великої та неосяжної любові до музики та України. І, звісно, в талановитого педагога талановиті діти. Нумо знайомитися! Ангеліна Соловцова. Світлокоса ангелятко з великими небесними очима, яке має велику мрію – стати у майбутньому професійною співачкою, моделлю та художницею. Дуже любить займатися фігурним катанням та художньою гімнастикою на роликах. Пробує себе в кінному спорті та мріє допомагати всім безхатнім тваринкам, щоб у кожної з них був свій теплий дім. Але, незважаючи на свій юний вік, ця шестирічна дівчинка прекрасно розуміє, що мрії досягаються тільки великою та щоденною працею. Саме тому на сьогодні Ангелінка вже має дуже багато серйозних творчих досягнень. У минулому 2023 році, будучи всього 5-річною дитиною, вона взяла участь у 3 всеукраїнських конкурсах краси, де представляла своє рідне місто Харків та отримала найвищі місця і омріяні призові корони. Опановуючи свої дитячі страхи та завдяки своєму таланту і надзвичайно наполегливому характеру, Ангеліна вийшла на велику сцену музично-драматичного театру та представила свій перший музичний номер «Бджілка», яка стала першою візитівкою майбутньої зірочки. Музика та вірші Нелі Марковської. «Бджілка» виконує Ангеліна Соловцова.

0: Нові імена.
1: Продовжуємо знайомство з Ангеліною Солодцовою. Переїхавши з батьками в Чернівці, Ангелінка неймовірно захопилася співом. Та в досягненні цієї вокальної мрії їй допомагає відома на всю Україну композиторка, поетеся-піснярка, художня керівниця вокальної студії «Казковий світ» Неля Марковська. Саме завдяки Нелі Орестівні Ангелінка змогла втілити в життя свої дитячі мрії та повірити, що вони обов'язково збуваються. Тепер майбутня її ціль – підкоряти сцену новими піснями. Тоді незабаром про неї почує увесь світ. А хто допоможе у цьому, як не її ангел-охоронець? Музика та вірші Нелі Марковської «Ангел» виконує Ангеліна Соловцова.

Анастасія Чебан. Ще одна надзвичайно яскрава зірочка, яка прагне досягти успіху тільки своєю наполегливою працею. Харизматична, талановита дівчинка, яка чітко бачить свої творчі цілі та прагне досягти їх. Анастасія Чебан, яка займається вокалом не більше року, вже настільки полюбила та відчула її величність музику, що самостійно пише свої ліричні вірші та робить спроби олівця у написанні своєї першої пісні. Про що вона? Певно, що про велике кохання та любов до всього світу та добрих людей, про дитячі мрії та щасливе і мирне життя. А головне про перемогу добра над темрявою. Та поки пишеться пісня, а творча муза досягає фіналу, Анастасія Чебан з радістю співає пісні, які для неї пише композиторка Неля Марковська, її творча наставниця та улюблена викладачка, яка змогла викликати в 10-річної дівчинки велику любов до рідного слова та рідної пісні. Отже, слухаємо і насолоджуємося, мріємо та сподіваємося, тому що зараз всі ми разом вирушаємо в сонячну подорож із Анастасією Чебан. Музика та вірші Нелі Марковської.

Анастасія Пашалик. А тепер представляю вам надзвичайно талановиту дівчинку, яка у свої 10 років досягла неабияких творчих вершин. Ставши переможницею всеукраїнського модельного конкурсу «Перлина України», харизматична Анастасія отримала золоту корону та побувала на престижних фестивалях «Тиждень моди в Парижі» та «Тиждень моди в Мілані», де представляла Україну. Та розуміючи, що її сценічний талант може поєднувати такі дві творчі професії, як модельний та вокальний жанри, Анастасія Пашалик стала наполегливо займатися у вокальній студії «Казковий світ» під творчою опікою знаного вокального майстра, а саме Нелі Марковської. Та завдяки її унікальному вмінню розкривати в дитині найпотаємніші творчі таланти, невпевнена в собі дівчинка, якій пророкували, що вона ніколи не співатиме, тому що немає голосу, всього за один рік професійних вокальних занять з пані Нелею опанувала вокальну майстерність та всією душею полюбила пісню. Тож давайте разом послухаємо про кольорові відтінки надзвичайно цікавого світу дитинства у виконанні Анастасії Пашалик. Музика та вірші Нелі Марковської «Цікавий світ».

Продовжуємо знайомство з Анастасією Пашалик. Після перших невпевнених кроків на великих сценах, Анастасія Пашалик настільки захопилась вокалом, що її велике бажання підкорювати нові вершини втілювалось у нових пісенних проєктах. Різдвяна коляда та пісня про школу, яку Анастасія вперше представила на великому шкільному святі, отримала надзвичайно великий успіх та, головне, визнання серед друзів та однокласників. Музика та вірші не

найбільше пісенне досягнення на сьогодні, як вважає творча керівниця Анастасії Пашалик, Неля Марковська, це її перемога над самою собою. Перша та найголовніша творча перемога дівчинки на всеукраїнському вокальному конкурсі «Злата Фест» стала для майбутньої зірки міцною сходинкою у великий та фантастичний мистецький світ. Великою мрією Анастасії є мир та майбутнє процвітання у нашій рідній країні, де діти, як і раніше, житимуть у квітучій, співучій та щасливій Україні. А мрії дитячі обов'язково повинні збуватися. Музика та вірші Нелі Марковської «Україна» виконує Анастасія Пашалик.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Казковий світ» Ангеліна Соловцова, Анастасія Чебан, Анастасія Пашалик, керівниця Неля Марковська. Всім па-па! Цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

У суботу, 10 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 4 до плюс 23.

0: реклама.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
0: програми. Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у Львів.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепкачо 13. Лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: полезным для вашего здоровья.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Косоокість. «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Дано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

У суботу, 10 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщевах та Чорткові від плюс 4 до плюс 23.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard EddieBus Transfer. EddieBus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

великою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо!

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Такі гарні фото!
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
6: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Осінь. Це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: Медікус. Тепер я бачу все.
12: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Сети, біцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
15: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
16: Реклама.
17: Розслабуха.
18: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У суботу, 10 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщевах та Чорткові від плюс 4 до плюс 23.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б». На

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за

Спілкуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
1: Подробиці на Юск.UA.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Такі гарні фото!
1: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
0: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
3: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У суботу, 10 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 4 до плюс 23. Like the legend.

0: найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
1: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: життя. Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
7: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
8: Бо знижки тут щодня.
7: Бо зручний додаток для смартфону.
8: І найголовніше – ціни тут гуртові.
9: Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
10: Мережа супермаркетів «Торба».
0: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, і вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Маркет завжди ближче.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5711-65 від 20.12.2014 року.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
0: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
6: Урологія Втом Клінік. Рівненська, 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час. Вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: У суботу, 10 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 4 до плюс 23.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фото.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: меблів В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на Юск.ua.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: На кухні.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
7: Two clicks, quick fix, no trick.

Суботу, 10 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +5 до +23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від +4 до +20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +5 до +23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +4 до +23.

0: 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності – це.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія Blau запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
5: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
6: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
7: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
1: Урологія Втом Клінік. Рівненська, 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

суботу, 10 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 4 до плюс 23.

0: як 4 парки Шевченка, чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
4: Мережа супермаркетів Торба.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
6: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.
8: Тихо, стоп-марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів.

У суботу, 10 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщевах та Чорткові від плюс 4 до плюс 23.

0: Реклама.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
0: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Чернівці, ТЦ «Майдан» та ТРЦ «Екватор».
0: Подробиці на Юск.ua.

0: Галинку.
1: EasyBus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard EasyBus Transfer. EasyBus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Ши пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Ши Пенсі, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче. Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
1: Урологія Втом Клінік. Рівненська, 6.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
4: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
6: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
7: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
8: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
12: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
2: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікарня міста Покровне здоров'я України, номер 57-1165 від 23-12-2014 року.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

неділю, 11 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +9 до +19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +6 до +17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +10 до +20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +9 до +19.

0: реклама.
1: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
0: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: меблів В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на Юск.ua.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: На кухні

0: смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові.

0: З трансфер – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Такі гарні фото!
1: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
0: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили».
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У неділю 11 жовтня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 19.

0: життя. Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
5: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
6: Мережа супермаркетів Торба.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
8: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Блано Маркет завжди ближче.
1: Компанія Блао запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.

0: важливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Венгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Венгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Венгрінері. Все буде гарбузово.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У неділю 11 жовтня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 19.
1: Реклама. Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
1: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький, шлях 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи енергоефективності це.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: і страв чимало вдало доповнить.
1: Олія Тано!
0: Спробуйте ніжно, приємно, легку.
2: Олія Тано! Всім до смаку! Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду-коко, рибки-кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері. Село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
5: Бо знижки тут щодня.
4: Бо зручний додаток для смартфону.
5: І найголовніше – ціни тут гуртові.
6: Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
7: Мережа супермаркетів «Торба».
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Компанія Благо запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У неділю 11 жовтня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 19. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 17. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 20. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 19.
0: Реклама. Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
0: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Хочеш говорити англійською?
7: Профіцентр.
6: Хочеш багато практики?
7: Профіцентр.
6: Хочеш без домашки?
7: Профіцентр.
6: І як це все працює?
7: Метод Калана.
6: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи енергоефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
3: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-11-65 від 2014 року.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: Реклама. Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
1: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
0: реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, яких впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
0: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
0: програми. Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався

0: Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

0: нас.
1: У 19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.